Mae'r plant i bynd i'r coleg ac o Bryn y dôn yn ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.

Mewn rest i nôr, bob un di meintio'n wyn. Ac yn aml mae hi'n meddwl, tybed oes na fwy na hyn.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.